0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ява Барцеловская, делегат координаційної ради і сябра Ради Руху за свободу Мікіта Сімененка сутикнувся з тим, що невідомі спробували вийти з ним на контакт. Активіст отримував повідомлення про необхідність порозмовляти від невідомих аккаунтів, зареєстрованих на білоруські номери. Після чого ці аккаунти спробували дотелефонуватися до Мікіти. Про це і про те, як себе поводять, ми з Мікітом Сімененком і поговорили. Давайте послухаємо його.
2: Я отримав повідомлення від чоловіка, якого немає у мене у контактах, з яким не було ніякої передісторії комунікації, з закликом на ніяку тему порозмовляти. І як тільки я відкрив повідомлення, одразу почалися телефонування. Якби. І це відомо, що мене викликало підозрення, що це можуть бути спецслужби. Зв'язано це з попереднім досвідом, коли я, там, наприклад, ще у 2018-2019 році отримував такі ось телефонування зі схованих номерів, або від людей, з якими не було попередньої комунікації, то часом здаралося, що це, наприклад, яка-нибудь міліція Фрунзенського району. Ці ніякі люди, які запрошають до себе на розмову у сувязі там з якоїсь виборчої кампанії на місцевих виборах, порозмовляти, обміркувати. Відповідно, одразу асоціації, що це можуть бути спецслужби, тим більше, що доволі великий інтерес спецслужби проявили до людей, які вилучалися кандидатами у координаційну раду. Некілька десятків чільців тільки моєї фракції, коаліція «Латушка і Рух за свободу», сутикнулися з репресіями у дочиненні до свояков, приходили з вопшиками, піратрусами, відбувався тиск народних, відбувалися спроби натиснути народних, щоб вони зв'язалися зі своїми свояками за межою і передали їм ніяку інформацію, ось, яку хочуть донести спецслужби білоруські, прикладні лукашенковські спецслужби. Тому у даденій ситуації я лічу, що це хоч за все був контакт з боку спецслужб і зроблений був менавіто таким шляхом, каб я не мав часу підрихтуватися до цієї розмови, а з нянацьку ось вони вирішили потелефонувати і одразу почати тиснути по ніяким спитанням.
1: Але все ж таки ти не підняв слухавку і ти раєш щось робити і ввогалі що раєш робити з тим, хто з махчимої такої подобної ситуації сутикнеться?
2: Як я вже казав раніше, був досвід, коли я здимав слухавки, я опинався, що це ніякі силовики телефонують і спробують викликати на розмову і ніяк натиснуть. Я тоді відмовлявся від походу на такі розмови, і що цікаво, далі нічого не відбувалося. Якби, ну, вони казали, що а чому ви не хочете, я тлумачу, якби чому, казав, що, наприклад, там виборча кампанія, заняти, не можу, не отримовується. Якби, коли у вас ніяке питання, то можете у письмовому вигляді дослати, або зараз по телефоні можете спитати, я вам відкажу. Тому, маючи вже попередній досвід, плюс постійно читаючи інформаційні сторінки правооборонних центрів, таких як Центр «Весна», наведуючи тренінги по обороні своїх прав, я чув від людей, які раніше працювали в системі, або які обороняють права, людей, які займаються активізмом, політикою, що найліпше вийти, це не виходить на контакт зі спецслужбами. Спробувати відмовлятися від таких спроб контактів, не давати їм ніякої додаткової інформації, бо, як це ми відомо, напевно, ще з американського кіно, все, що ми скажемо, може бути використано супроти нас, у даному випадку, у лукашенковським суді.
1: Чи можемо ми говорити про хвалю подобних ситуацій, хвалю тиск на тих, хто вилучається на виборах у координаційну раду?
2: Вибори вже пройшли, якби відповідно хваля напевно спала, але безумовно під час виборчої кампанії відбувався велізарний тиск на людей, які працюють в командах кандидатів, на людей, які освітляють цю тему. І до шмат кого з білоруських політиків і активістів приходили силовики, шмат до кого були спроби догрукатися про соцсетки, ніяк натиснути, десь опублікувати у таких міліціянських телеграм-каналах компромат. шмат. І до сьогоднішнього дня гэта працягваецца, але на мою думку, у параўнанні з электаральнай кампаніяй крыху гэтая хваля спала. Але што цікава, калі весна апублікавала інфармацыю пра тое, што да мяне спрабуюць вось такім чынам нейкія невядомыя людзі датэлефанавацца і правесці нейкую размову, то я пабачыў у каментарах, у соцсетках, што людзі пішуць, што той же самы акаунт да іх спрабаваў з такімі ж запытамі неяк дагрукацца, і яны здымалі слухаўку, ім казалі, што вось яны не зрабілі выснову з 2020 году, як бы ўжо 26 год, а яны нічога не зразумелі пасля 2020 года і спрабавалі неяк іх пераканаць. Таму я думаю, што я як бы у дадзеным выпадку зрабіў правільна, што не выходзіў на кантакт і не вёў гэтых бессэнсоўных размоваў з прадстаўнікамі спецслужбаў. Я лічу, што ўсе такія выпадкі трэба апублічваць, трэба паказваць з спецслужбам, што яны не беспакараныя, што яны не ананімныя, што тыя акаўнты, якія яны выкарыстоўваюць, будуць раскрытыя, што тыя людзі, якія аказваюць ціск, будуць прыцягнутыя да адказнасці. І вядома ж, каб іншыя людзі ўжо былі папярэджаныя і выпадкова не патрапілі ў нейкую пастку, якую разыгрываюць часам спецслужбы, так як адбылося, напрыклад, з Алінай Харысевай, якая таксама вось была кандыдаткай у каардынацыйную раду, пасля стала дэлегаткай, высветлілася, што пад відам нейкіх украінскіх спецслужб насамрэч з ёй звязваліся беларускія спецслужбы, а пасля выкарысталі гэта, каб яе скампраментаваць. Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Весна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў, і тады вы будзеце адчуваць сябе значна больш упэўненыя ў выпадках, калі вас спрабуюць завербаваць, калі на вас спрабуюць націснуць альбо неяк нашкодзіць вашай рэпутацыі.
1: Гэта былі словы Мікіты Семяненкі, дэлегата каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду. Калі вы сутыкнуліся з падобным ціскам ад незнаёмых нумароў і акаўнтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары, то вы можаце апублічваць гэта дзякуючы праваабарончаму цэнтру «Вясна» і таксама звяртацца туды па дапамогу.

0: Суботні інформаційно-музичний ефір на радіо «Рація», як і треба у суботу, запросимо ще на одну культурницьку імпрезу. Три музичні сцени – дитяча, едукаційна, психологічна і спортивна пляцовки, зона майстер-класів, а так само простора білоруських громадських організацій. І це далеко не все. У Кракові 1 жнівня відбудеться фестиваль «Летутень». На події вже некілька разів виступав музика і актер Купаловець Міхась Зуй. У гутарці з нашою журналісткою Мариною Савіцькою він пригадав некілька цікавих замальовок з минулих опен-ейрів.
1: Ми виступали там тоді з чинчинами, і тоді на доброчинному аукціоні ми пропонували просто, хто набуде некий лот, тому Олен Жолдок заспіває свою пісню. І пройшло півтора роки, але ми зробили цю пісню, «Узда», ми зробили кліп, тому що така була замова. Краків вельми класно, вельми тепло, Летутень вельми такий класний, сімейний, утульний фестиваль, і не тільки сімейний, там, я пам'ятаю, такий драйв був, здається, і Васатів виступав, я такий встаю, думаю, ну класно, всім подобається. Може бути, вже у Кракові є наш аматор. Хто його відає, треба поглядіти в очі.
2: Ти навідав різні фести білоруські у заміжі. Скажи, калі ласка, для тебе, чим вилучається менавіта Летутень?
1: Так, насамрэч, вось, я скажу, мы недавно были на фестивале «Папороть», там своя атмосфера с вельми цікавым лайнапом была, вельми такие свежие, нечаканные музыки. Тут такая, гэта 4 дні, ці 3, там просто агульное веселье, шмат беларусов. Мне запомнился Краков и фестиваль «Летутень», тем, что гэта вельми прыгожа, вельми утульна, вельми неяк так сучасна, разнастайна. Може, скажу, сімейно, а для когось це і більше, ніж сімейно, просто там вельми класний у цьому році знову ж лайнап. Я не розумію білорусів, і не тільки білорусів, коли вони у Кракові і не пойдуть на Летутень. Я не зрозумію, це буде анафема. Треба йти.
2: Після того, як ти з'їхав з Білорусі, ці загучали для тебе ніяк по-іншому, по-новому білоруські фести? Нехай вже у еміграції, але разом з тим.
1: Їх стало більше значно. То бок, зрозуміло, що в Білорусі були фестивалі «Рок за бобров». Але ось навіть у назві, у неймінгу інший культурний код я відчуваю сьогодні. Який прихожий назв? Літутень, Папороть, Тутака. Ось я не згадав. Ми були під Вроцлавом, там свій мікрофестиваль був, мова на нова лазила. Ну, якби не фестиваль, зустріч. Але він, як би це був, по-моєму, чого не фестиваль. І мені подається, що вельми шмат людей розкрилися, самі лазять, самі організують. І що найважливіше, що сюди приходять люди. Я не впевнений, що в Білорусі прийшло б стільки людей в той час. Коли Білорусь щось зміниться, я думаю, що такі фестивалі мусять бути, звісно, у кожному місті, будуть приходити люди. Але поки приходять у Польщі, а не тільки у Польщі, у Німеччині, Мюнхенщина, Мінськ-Мінга фестиваль, ну просто класний рух.
2: А ці відкриваєш ти на їх, на цих подіях для себе ніякі нові імена, ніякі нові гурти?
1: Ми були на «Папороці», і там виступав В'ячеслав Кміт, чиї пісні я слухаю і ведаю, але мені там ніяк так особливо сподобався, ніяка такою розневоленістю і ніяким вельми справжнім, трушним вайбом вельми сподобалося. Потім грав «Apple Picker», гурт так само такий зовсім сучасний, такий трохи дивний, кльовий. На тутоці, там, наприклад, перший виступ на таку велику аудиторію виконавця, репер Мандік. Кльово виступив, мені подається, розглядав тут таку все.
2: Як правильно підрихтуватися до фесту «Летутень»? Що зробити?
1: Поспати треба. Треба просто визволити час і настроїтися на те, що треба шмат потанчити, стомитися, щоб уже спати, як кажуть, як муки продавши.
0: Сьогодні на фесті «Летутень» виступять «Прип'ять», «Атеста», «Розбите серце пацана», «Ночі», «Сам Шазам» і «Абсент». Так само буде працювати електронна і етносцена, на якої ведучий буде моя колега Марина Савіцька. Увахід на фестиваль «Вольний».

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: А что почуем у ближайших новинах на Радио Рация? Трамп планує зустрітися з Зеленським у ближайший авторок. Чорногорія планує відмінити безвіз для білорусів. Фестиваль «Сябровська бесіда» пройде сьогодні у городку. Больше скажет Анжеліка Ляльковська, уже про 3,5 хвилини.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Трамп планує зустрітися з Зеленським у Вашингтоні у ближайший вівторок. Чорногорія планує відмінити безвіз для білорусів з 1 листопада. Міжнародний фестиваль «Сябровська бесіда» пройде сьогодні у городку.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть провести зустрічу у Вашингтоні 28 липня. Про це повідомляє агентство Reuters зі посилкою на криницю в Білому домі. Поводле українських чиновників, Зеленський зацікавлений у поїздці в США і чекає офіційного підтвердження розкладу американського лідера. Сам український президент підтвердив про підготовку зустрічі з Трампом і розповів про візит у Київ представника його команди.
4: Цими днями в Україні Лора Лумер, близька, дуже близька людина до президента Трампа. Ми з нею говорили, і Лора багато побачила в Україні, в столиці, і не тільки, і Лавру, і наших людей, і все те, через що ми проходимо. Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі, і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя.
3: Поводле інформації Reuters, під час зустрічі баки можуть обміркувати можливі кроки для спинення війни, у тому ліку пропанову об часовому спиненні удару у повітрі. Раніше Київ уже пропанував Росії такий режим, але поводле українського боку Москва його відхилила. Так само Зеленський обмірковував з представниками США можливість відновлення мирних перемов з Росією. Венесуэла почала процедуру выходу с юрисдикции Международного криминального суда. Про это заявил министр замежных справ Украины. Поводле уладу Венесуэлы Международный криминальный суд займает предвзятую позицию и занадто часто засяроджує увагу на краинах Африки и Латинской Америки, а не на проблемах усяго свету. Каракас заявил, что лічить международную систему правосуддя несправедливой и назвал выход суда обороной суверенитета Украины. Венесуэла подписала Римский статут, основной документ Международного криминального суда у 1998 годе и ратифікувала його у 2000-м. Тепер країна повинна завершити формальну процедуру виходу. Урад Чорногорії планує відмінити безвізовий уїзд для громадян Білорусі і Росії з 1 листопада бігучого года. Гэта виникає з проекту постанови, опублікованого на сайті Урада країни. Поводле документа, до 31 кастрычника білоруси і росіяни по-ранішому змогуть уїжджати у Чорногорію без візи і знаходяться там до 30 дзён. Після гэтай дати білорусам буде потрібна віза у гэту країну. Зміни зв'язані з підрихтовкой Чорногорії до вступлення у Європейський Союз. Країна поступово приводить свою візову політику у відповідь з потребуваннями Євразв'язу. У городку на Подляшшы сьогодні рыхтуецца до одного з головних білоруських культурних святаў регіона – міжнародному фестывалю «Сябровська бесіда». Музична зустріча відбудеться у амфітеатрі над водосховищем у Зарычанах. Початок програми о 17-й годині. Фестиваль уже шмат году збирає виконавцю білоруської музики, народні колективи і глядачов з Подляшшя до інших регіонів. Про особливості 26-го фестивалю «Сябровська бесіда» розповідає Радослав Кулєша, супрацовник Гмінного центру культури у городку.
5: Сябровская беседа, как то на польской мове сказано, это приятельское беседование. И так мы сама стараемся, как эта сябровская беседа, это было для усих, и как не только веселиться музыка, но так само, как люди, которые приезжают до нас, могли, думаю, что добра разом семейно посидеть, погулять, так само, что нашего подраска съесть, как так само детки, которые приезжают с ними, тоже имели что робить на нашем мероприятии.
3: Фестиваль «Сябровська беседа» уже шмат годов збирає виконавцю білоруської музики, народні колективи і глядачов з Подляшшя до інших регіонів. Організатори запрошають на вечір танцю і зустріч, які повинен стати святом шматкультурної спадщини Подляшшя. Увахід вольний, фестиваль відбувається так само під патронатом «Радіо Рація». Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського «Радіо Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. Найцяплейшы момант дня і 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечером и ночью невеликая облачность без опадков, плюс 16 градусов вечером, 14 ночью, 11 градусов на раницу. А сегодняшний информационно-музычный эфир на радио «Рация» завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся и от имя Стася Дадерки запрошаю на авторскую передачу «А кто там иде?». Заставайтесь на хвалях радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
6: Кольки у Беларуси варьятов. Театр безбожников. Беларуская колка у докшицах.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
6: У 1926 годе Виленская газета «Беларуское слово» опубликовала короткую затимку с заголовком «Варьятеють». Под разумной пролетарской уладой страшенно поширается варьятство. По опошним данным, у Советской Беларуси наличивается каля 2400 варьятов. Это зарегистрованное, а кольки еще есть по вёсках незарегистрованных, не один под гэткой уладой зварьятееш.
0: Беларусы у межваенным друку.
6: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Маскве открыўся ў апошнія дні пры саюзе безбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Маскве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом бальшавікі трацяць розум.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
6: Выданне «Наша думка», 1921 год, провинциальны аддзел. Корэспандэнцыя з докшыцаў Дуніловіцкага павету. По рыскаму міру наш горад адышоў да Польшчы. По гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў, аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёскі гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету наших сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было 6 спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты: «Модны шляхцюк», «Міхалка», «Як яны жаніліся», «Па рэвізіі», «Мядзведь», «Сватанне», «Паўлінка» і іншыя. Зыск пашоў на карысць беларускіх бедных і «Чырвоны крыж».
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Беспилотники атаковали еще один склад «Вальдберрис». Александру Миленкевичу исполнилось 78 годов. На Подляшши проходит этнофест. У студии Анжелика Ляльковская. 1613 день российско-украинской войны. Беспилотники атаковали еще один склад «Вальдберрис», на этот раз у Екатеринбургу. Там видовочцы убачили дым после атаки. У пресс-службе «Вальдберрис» заявили, что на объекте была проведена своечасовая эвакуация сотрудников в соответствии с потребованиями безопасности. Нагадаем, ранее поведомлялось про атаки на другие логистичные центры «Вальдберрис» у Майсковской, Тамбовской областях, а так само у Краснодарском крае и Ставропольском крае. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поводле известок украинской разведки Россия рыхтует на осень новую масштабную хвалю мобилизации. Поводле его слов, теперь российская армия губляет на фронте больше войскоцев, чем поспевает набрать.
3: Россияне втрачают на фронте больше своих військових, ніж набирают, а Путин ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир.
2: Президент України Володимир Зеленський так само заявив, що поводле звісток української розвідки і міжнародних партнерів, Росія рихтує новий масірований ракетний удар по території країни. Керівник держави закликав громадян ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зеленський так само звернувся до західних союзників з просьбою поскорити поставки сродків супротиповітряної оборони і виконання раніших домовленостей. Правоборонний центр «Весна» заявив, що в Білорусі не відбувається зменшення репресій, не глядячи на такі вислови у обґрунтуваннях некоторих відмови білорусам у міжнародній обороні у Польщі. Польське управління по справах заміжників посилається на статистику «Весни» і означає, що кількість відомих випадків переслідування удільників протестів знизилася у порівнянні з 2020 годом. Правоборонці відказують, що ці лічби не свідчать про поліпшення ситуації, поводле їх переслід просто змінив форму і він став більш закритим і часто відбувається поводле інших артикулів. Юристка «Весни» Віка Руденкова заявила, що кожен день у Білорусі репресуються десятки людей, а політичні зневолені застаються під погрозою тиску і катуванням. Правоборонці підкреслюють, відсутність нових присудів по особних артикулах не означає безпеки, бо переслід протягується іншими способами. Сьогодні, 25 липня, свій день народження означає білоруський політик, громадський діяч, історик і краєзнавець Олександр Миленкевич. Йому сповняється 78 годів. Він народився у Городні і шмат годів займався історичною спадщиною міста. Був одним з ініціаторів заховання градянських пам'ятників історії, займався відновленням стародавніх вежевих годинників на фарном костюлі. У 2006 році Олександр Миленкевич став одним кандидатом від демократичних сил на президентських виборах у Білорусі і отримав премію Європейського парламенту за свободу думки. У опошній год Олександр Миленкевич перенес тяжку операцію і зараз проходить реабілітацію. Радіо Рація долучається до всіх віншаванів, які сьогодні гучать у адрес Олександра Миленкевича і жадає йому хучейшого виздоровлення. У Чарумсі на Подляшші сьогодні протягується етнофест, який уже 30 годів збирає аматорів етнічної музики, народної культури і традицій. Сьогодні, 25 липня, у програмі фестивалю концерти, майстер-класи, презентація народних ремесел, зустрічі з творцями, вистави і кінопрогляди. На сцені виступають музичні колективи з Польщі і заміжжя. А у суботу, 26 липня, організатори запрошають на чергові концерти, культурні мероприємства і кермаш народних виробів. За три десятигоді фестиваль став одним з самих відомих фолк подій у Польщі і єдиним мероприємством такого масштабу на Подляшші. Головна ідея фестивалю – показати багаття різних культур і заховати традиції. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається перемінна облачність без опадків. Дзённа температура повітря складе каля 24 градусів тепла. Увечері слупки термометра опустяться до 15 градусів. Опадків не прогнозується, тому надвор'я буде сприяльним для прогулок і відпочинку на свіжім повітрі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
4: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову с Альгердом Бахаревичем.
6: Доводится коммуниковать со своими перекладчиками. Приводится, например, с Яной Берматович, якая переклала книгу «Собаки Европы».
5: Літаратуразнаўца Беата Сівік рыхтуе артыкул про поэтку Насту Кудасову.
7: Самое важное, что кожны знойдзе у гэтай паэзіі нешта для сябе.
5: А таксама рецензію на книгу Олега Минкіна «Мяне тут не было».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Творчий тур по городах Германии и Польши протягивает белорусский письменник Альгерд Бахаревич. Сярод інших пунктов маршруту – Люблін, где автор презентовал выдание своей новой книги. Про летние активности рассказывает сам творца.
2: Лето, как и любая іншая погода, это завсёды. Про натхнення у письменника отпочинку не буває, як і вихідних дзён. Так що я стараюся і влітку працювати так само, так чи інакше, приходять ніякі нові ідеї. Ти пробуєш писати ніякі нові книги, але безумовно літо видавці називають мертвим сезоном, тому що, як правило, все-таки влітку не так шмат імпрезів, не так шмат виступів, не так часто люди завітують у книгарні. Хоч відомо, як поглядіть, наскільки я ведаю, у Польщі навіть серед білорусів доволі популярна така активність наведувати різні фестивалі у Кракові, у Варшаві, у інших польських городах.
3: А чи могли ми з вами так само розповісти про ніякі ідеї, напрацовки, над якими ви зараз працюєте? Може, гэта книги, переклады, нечто еще?
2: Я щиро скажу, что я большим часом чекаю. Ось это мой такий основный заняток улетку. Я чекаю выходу своей новой книги по-белоруску. Я ее уже анонсовал. Это роман под назвой «Подземные переходы». Я завершил працу над ним весну в Берлине. И ось рукопись уже в выдавестве Янушкевич. И, надеюсь, тягом летних месяцев, принамсі до конца лета, моя новая белорусская книга выйдет в Варшаве.
3: Вы сказали так само, что зараз шмат вандруете, а те только до Польши, если разглядаете еще некие иншие краины.
2: Пошним часом это переважно все-таки Польша, ну, Германия так само. Але апошнім часом я б не сказав, що це вандроўкі, зв'язані виключно з літературою. Це такі літні вандроўкі, трохи більш дразнівольні, без ніякої конкретної мети. Зовсім недавно я навідав Варшаву, де взяв удзел у такій школі перекладу, називається «Слово на слово». Центр Мірашевського, по-моєму, організує цю школу перекладу для польських перекладчиків з білоруської мови. І ось я там проводив зустріч з польськими перекладчиками. Це була така вельми пленна, цікава зустріч. Так що останнім часом я кожен місяць навідую Польщу.
3: Ви кажете так само, що зустрікаєтеся з іншими письменниками, а це просто обмін досвідом?
2: Для мене письменник – це завжди такий самотний вовк, який сам по собі, але магчыма можна назваць калібрацыі пэўным сэнсе працу пісьменніка і перакладчыка. То бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Бернатовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Європы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмерковывали гэты пераклад, и мы вельми чакаем гэтага перакладу, и он мусіць выйсці в осень у Польшчы. То бок моя адгалоўная книга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельми мяне цешыць.
1: Недавно у Любліне адбылася прэзентацыя польскага перакладу новай кнігі апавяданняў Альгерда Бахаревіча «Ператрус у музеі», якая прысвечаная падзеям 2020 года. Паралельна літаратар удзельнічае у буйных міжнародных еўрапейскіх фестывалях і рыхтуе да выдання чарговыя пераклады сваіх раманаў.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Шерег культурно-освітніцьких мероприємств, включаючи лекції по екології і історичній моді, а так само презентації книг і зустрічі з письменниками – це все активності Товариства білоруської мови у Лоді. День на суполки так само включає регулярні мовні зустрічі і білоруський книгоклуб, каже одна з головних організаторів Марія Шеліпова.
2: У вогуле у нас, ну, ось наше таке, як це, класичне мероприємство, типу, там, уже на столки, ось у нас у гетем годі, так, розмовний клуб, кіноклуб, так, ну, гета у нас усе, якби, застається, але, ну, покуль що, ось, ми троху, ну, якби, припинили таке, зробили собі, може, навіть таке, ось, ну, вакації раней, бо, ну, ми зараз шукаємо нове помішкання, агулом, ну, ось у нас було у червні два мероприємства, ось, гета у нас була, ось, лекція по екології і на столки. Ну, а так у планах покинуть якби усе, що людям подобається, усе наше таке традиційне. Ну і будемо запрошати гостей.
3: Хто зараз складає вашу основну базу навідувальників ваших мероприємств? Чи зауважаєте ви, що в тим ліку у літній період приходять нові люди?
2: Ну ось у нас з того, що надалося, наприклад, у літку, то часом ось люди вандрують, приїжджають у Лодь, ось то білоруси, і не тільки білоруси. Ну і, наприклад, бачать нашу об'явку, що там ось неяке мероприємство буде тоді і тоді. Ну і ось приходять, ну у нас вже були ось, наприклад, люди такі, ось приїжджали до нас з Білостока, моцно цікавилися, чим ми займаємося, чи можна, наприклад, у Білостоку на подобне мероприємство ходити. Ось. Ну, гета з таких ось нових, хто додався у лі. А так у нас є якби такі навідувальники, кому подобається, там, наприклад, тільки розмовний клуб, ось вони ходять, комусь це там тільки кіноклуб, хтось приходить на усе, хтось там, ну, приходять так, у перший раз, потім не приходять, потім знову приходять. Ну, тобок різне збирається, але, ну, ось кажу, що додалися ось такі вандровники у нас тепер.
3: На чим тепер робите головні акценти, може, на ніяких конкретних мероприємствах? А які теми зустрічі становяться центральними для ініціативи?
2: Ми ще, якби, много слухаємо тих, хто хоче нам пропонувати. Ось ми зараз супрацовничаємо, ну, як супрацовничаємо, якби, у добрих стосунках з студентами білоруськими, ось. І вони там нам часом пропоновують, що ось є який-небудь цікавий гость, але їм там, ну, не було куди запросити, або там час не пасує. Ну, і ось ми не як з ними там обмінюємося, скажімо так, інформацією, цікавими людьми. Ось до нас так приїжджала якраз лекторка Ганна Скриган, і вона нам розповідала про екологію. Це ось було від менавіто лоцьких студентів така ініціатива. Ось. Ну, а так, покидаємо. Головне то, що якби людям уже подобається, так. Ну і стараємося так бути відкритими для пропонову дзвонку так само.
3: Чи запрошуєте ви лекторів, творців, гостей з інших городів, з якими білоруськими структурами так само комунікуючи у Польщі активно?
2: У нас так, у принципі, більшість гостей, яких ми запрошаємо, у Лоді якби мало кого ось з таких там творців, чи там лекторів і так далі. Ось. Усі в основному у нас приїжджають з різних городів. Так. Ну, у нас там із Кракова до нас приїжджали, з Варшави, з Білостоку. Тобок, ну, мені здається, що більшість якби таких білорусів творчих і активних, вони якраз поза Лоддю. Тому якби усі вони до нас і приїжджають. Ну, ось на даний момент зі студентами, ну, якби з політичними структурами ми не контактуємо, бо якби у нас, ну, статут, він якби нам, ну, не те, що не дозволяє, просто у нас якби інша мета. Ми якби займаємося таким культурницьким розвитком. Так, ну, основним так. Ну, ось, коли є ніякі пропонови там від творців чи від організацій, наприклад, таких, які ось так само займаються творчістю, ну, ми стараємося так само комунікувати. Ну, і там часом вони нам ніякі або ідеї підказують, або, наприклад, якого-небудь так само цікавого гостя можуть порадити.
3: І ніякі нові ідеї, формати, які ви б хотіли чи там плануєте запускати в ближайшій перспективі, чого вам не хапає, над чим працюєте?
2: Ну, саме головне, нам зараз не хапає помешкання. Так, ми у пошуку. Ну, а так, гэта хутчэй за ўсё мы ўжо будзем думаць на новы сезон. Гэта вось у нас, ну, звычайна з верасня пачынаецца. Падумаем, можа, штосьці прыбраць, штосьці дадаць. Вось. Ну, у нас так звичайно відбувається, що у нас такий ось жнівень такий більш для відпочинку, а потім ми ось починаємо думати, що нам робити ось у гэтым годзе, у гэтым сезоні.
1: Більш подробязна про активність ТБМ у Лодзі можна довідатися на сторонці ТБМ Лодзь у інстаграмі.

0: Старонки з книги.
1: І на гэтым передача завершилася. З вами був Василь Кроква. Развітваюся до новой сустречі. Не губляйте надію і живіть з літературою.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Трамп планує зустрітися з Зеленським у ближайший вівторок. У білоруських ВНУ на воєнних кафедрах уведуть обов'язкову фізпідрихтовку. Сповняється 126 годів з дня народження білоруського письменника Миколи Целеша. У студії Анжеліка Ляльковська. У російському місті Тюмень повідомили про атаку безпілотників. Город знаходиться більш ніж за 2000 кілометрів від української межі. Поводле місцевих жихару і повідомлення у інтернеті у районі Антипінського нафтоперепрацовчого заводу були чутні вибухи, після чого з'явилися повідомлення про пожар і дим над підприємством. Український бок раніше заявляв про можливість використання дальнобойних безпілотників для удару по об'єктах на значній відлегласті від лінії фронту. Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський могут провести встречу у Вашингтоне 28 липня. Про это поведомляет агентство Reuters со посылкой на границу у Белом доме. По воле украинских чиновников, Зеленский зацикавлены у поездки в Злученные Штаты и чекая официальных подтверждений раскладу американского лидера. По воле информации Reuters, под час встречи баки могут обмерковывать махчимые кроки для спынения войны, у тем лику пропановы об часовом спынении удара у поветры. Ранее Киев уже пропановывал России такий режим, але по воле украинского боку Москва его отхилила. У Беларуси завершилось громадское обмеркование проекта «Змену у закон об зворотах громадян и юридичных особов». Дискуссию выкликала пропонова увести понятие «злоуживание правом на зворот». По воде проекта чиновники смогут не разглядать звороты по сутности, коли поличат их злоуживанием. До таких выпадков пропонуют относить, например, повторные звороты не по компетенции, недокладные звездки, а так само заявы, какие улады могут расстанить как дискредитацию альбо тиск на службовых особов. Удельники обмеркавання раскритикавалі гэтай нормы. Яны адзначаюць, што такія формулёўкі могуць быць занадта шырокімі і дазволяць адхіляць крытычныя скаргі без разгляду. Праваабаронцы і эксперты заявляюць, што права грамадзян на зварот можа пераўтварыцца ў фармальнасць, калі дзяржаўныя органы атрымаюць магчымасць самастойна вырашаць, якія скаргі разглядаць, а якія не. У системе военной подрыхтовки белорусских университетов отбываются змены. С гэтага года студенты, якія навучаюцца на военных кафедрах, будут обовязково займаться физичной подрыхтовкой и сдавать отповедные нормативы. Як поведомили у Министерства обороны, физичная форма станет одним из критериев оценки разом с теоретичными ведами. Выники выполнения нормативов будут уличиваться под час выниковой аттестации и могут уплывать на присвоение офицерского звания. У ведомства означают, что задача военных кафедров – подрыхтовка специалистов запасу для узброенных сил, тому физичная подрыхтовка становится обовязковой часткой навучальной программы. 25 липня исполняется 126 годов с дня народжения белорусского письменника Миколы Целеша. Ягоны жыццёвый и творчий шлях у вымышанной эмиграции стали одной из темов онлайн-лекции. Ассоциация белорусов Америки, доследчица белорусской эмиграции Наталья Гордиенко, расповела про початок литературного шляху письменника.
3: 28 году стал друкаваться в разных периодиках. Працавал найбольш стало у часописи «Паляўнічы Беларусь». Целеш в часе войны працавал той самой Беларусь. Русской газете, где и Наталья Арсеньева, и Владимир Дудиц. Был довольно пленный для его час. В 43-м годе он выдал под псевдонимом Лесун книгу «На крыжи».
2: На прикладе иммиграционного лёсу Миколы Целеша доследчица закранула проблемы, с якими сутыкались белорусские творцы у выгнании и якие застаются актуальными и сегодня. По воде Натальи Гордиенки у переписцы с белорусскими дзеячами Целеш выказывал готовность вернуться на родиму, але только во умовах саправдных политичных пераменов.
3: Мел уже узрост 50-годовый, мусил знайсти хоть якую тяжкую физичную працу. К Максиму Танку Микола Целеш навод уручил лист с описанием тых умов, при яких ён згодны вернуться на родину. Сярод умов было знишение тоталитаризму, уплыву России у Беларуси, соправная незалежность Беларуси. И разумело, что на такие умовы никто не мог, а то не мог их навод обмерковывать.
2: У 1976 годе Микола Целеш вышел с дому в американском городе и зник без весток. Обставины его смерти до гэтуль высветляются. У городку на Падляшча сьогодні рухтується до одного з головних білоруських культурних святів регіона – міжнародному фестивалю «Сябрузька бесіда». Музична зустріча відбудеться у амфітеатрі над водосховищем у Заречанах. Початок програми о 17 годині. Фестиваль уже шмат году збирає виконавців білоруської музики, народні колективи і глядачів з Падляшча та інших регіонів. Про особливості 26-го фестивалю «Сябрузька бесіда» розповідає Радослав Кулєша, супрацовник Гмінного центру культури у городку.
4: Сябрузька бесіда, як то на польській мові сказано, це приятельське бесідування. І так ми саме стараємося, каб гэта сябрузька бесіда, гэта було для усіх, і каб не тільки веселіться музика, але так само, каб люди, які приїжджають до нас, могли, думаю, що добре разом сімейно посидіти, погуляти, так само, що нашого подразкого з'їсти, каб так само дітки, які приїжджають з ними, теж мали що робити на нашому мероприємстві.
2: Організатори запрошують на вечір танцю і зустріч, які повинен стати святом шматкультурної спадщини Падляшча. Увоход вольний. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається перемінна облачність без опадків. Дзённая температура повітря складе каля 24 градусів тепла. Увечері слупки термометра опустяться до 15 градусів. Опадків не прогнозується, тому надвор'я буде сприяльним для прогулок і відпочинку на свіжому повітрі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Слови з музикою на радіо «Рація».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: А досей у музычной визии Людвига Горансона уладальника трох Оскаров за музыку. А перед нами зусім інший полюс. Але музична не менш цікаве. A Warrior's Hymn. Загалоком нав'язує до історії з підстарожитної Трої, але тут історія чорна дівчини у Німеччині. Там народженої і вихованої дочки німця і кенійки, яка є одважно змагається з місцевим расизмом. Недавно ще змагалася з особистою історією зловживання свого партнера, який одобрав її упевненість і основний інструмент – одвагу у створенні музики. Але переодолала цей трудний час і вернулася зі створеною моцею. У своїй комунікації, звертаючи увагу на те, з чим їй приходиться змагатися, а змагається зі стигматизацією чорноскурих і інших меншостей у своїй країні. Це, думаю, актуальне не тільки для Німеччини, а у нашому ефірі. На Ді-Фі.

Мондіаль-2026. Всі ми пам'ятаємо скалічені ноги Рональда у роздівалці. Всі ми пам'ятаємо сльози Мессі, які так і не здолів витягнути Аргентину в фіналі. Пам'ятаємо невірогодний виступ Норвегії. Пам'ятаємо надзвичайну казку Каба-Верде. Пам'ятаємо невірогодну гульню Англії за третє місце, коли вона нарешті розняволилася і просто порвала Францію на ковалки. Мундіаль 2026 став одним з самих глобальних і музично насичених за всю історію. Господари США, Канади і Мексика зробили акцент не тільки на футболі, але й на культурі. Упершиню в історії на фіналі було повне хафтайм-шоу, а офіційний саундтрек зібрав собі артистів з різних континентів. Музика сталася часткою ідентичності турніру. Вона об'єднує фанатів, створює атмосферу і навіть впливає на настрой матчу. Ну і коли вже казати про музику мундіалів, нельга не згадати самую знакову пісню в цій історії. «Вака Вака» Шакіри «This Time for Africa». Гетий трек був офіційною пісней мундіалю 2010 у Повдньовій Африці, і він зробився гімном всього континенту. Мільярди прослухувань по всім світі, і він дагетуль гучить на стадіонах. Шакіра змішала африканські ритми, латинський поп і запомінальний припів, і отрималася універсальна енергія, яка ідеально пасує для футболу. Гэта дзівно гучить, але менавіта Шакіра з яе песнями, з яе енергіяй, з яе гісторії разводу на сёння з'являється галовным музычным увасабленнем футболу. Давайте послухаем гэтую песню.

0: pierwszym numerze dzieje słowa za 2016 rok. Jość i przekładanie Andrzejem Hadanowiczem wierszy narodzonego u 1945 godzie polska poeta, prazaika, eseista i przekładczyka, miż innym z białoruskiej mowy, Bohdana Zadury. Dwa z tych przekładów przeczytaje dla was Michał Andrasiuk.
1: Bohdan Zadura. 50-letni mężczyzna gasić cygaretkę. Попільная сирода. Я зайшов сюди на хвилину, так ніби попросить огню. Пару слов минулому спину, у дверях с тобой гаманю. Сметьте з хати, бо маєш звичку, кайжа веник докончить працу, з долоні зрабіть попільничку, а пасля зусім вимятаться. Сила звички ніяк не кину, дурота одна, смех да й годзе. Я зайшов сюди на хвилину і сяджу палову стагоддя.

0: 82-м році тут така. Ми так само, як у Дом культури ім'я Кастуся Каліновського у Воротку. Цей пам'ятник з жінкою і з дітятком на руках ми відкривали тоді, в тому часі, в 82-му році. Тоді управі ще був старшиня комітету воєводської партії у Білостоку при гетим. Так що велика була подія. Так що припомнили гету все, як було, як німці тут. Ну, трошки був інший час, бо іначе була мова, так само про цю білоруськість, бо ж це все люди тут місцеві, то якби це прості люди, хто можна сказати. Я сам з Мілешков родом, якби по другій стороні городка, і той бок. Ну, спомінали про це такі, про партизанів, про Олексія Карпюка, який застрашував тут побач вьоски, що він так само був у гэтым атрад, чи як то називали тады у том часі, ім'я Кастуся Каліновського. Він такі був дзеяч, трохи, можна, трохи зв'язаны з КПЗБ у том часі. І він потім опинувся у Гродні, і там помер. Старешаки пам'ятали тут гэту німецьку окупацію, і вони найбольш розказували про гэту зверство, яке тут німці над нашими тут людьми здекувалися. Так що розкази були, ну, але вже гэта в 82-м году, як гэты пам'ятник запроєктували, і, правда, вичвінцення не було тоді якось так, тільки було просто так більш офіційно і так по-тогочасному.
1: Помнік – то є ну, такий символ того всього, що могло пінкнем якось віддати цю трагедію, цю драмат. І це місце, що ми були на кінцю, що там було місце казні людей, то для Городка то було таке значне місце. Я училася в школі у Городку особисті. І як я була в 7-й, 8-й класі, то нас на 1 вересня, на розпочинці року школьного, на рочниці війни, забирали малого. Молодіж, учителя, дирекція, забирали молодіж і ми йшли там, у тоє місце, там були промовлення, там були вспомінки, там було гето, все таке, так як ми дзіж робили ту урочистість для припомнення. І гето було переказування такої традиції, гетої пам'яті молодшим поколенням. Потім з часом, як питалася молодших своїх колежанок, то з часом вийшло так, що уже школа перестала ходити на 1 вересня, але потім оказалося, що я 1 вересня зачинала свою працю як директор у 1994 року. 1 вересня то був перший рок моєго директорування у школі. І промовлення, яке я мусила пришикувати до дітей, до молодіжі на нашому плацу школьним, то мало половину з того 1 вересня з видажень з Другої війни світової. І про папоуку була мова, і про це все, що було кепське, що ця війна була. Дзеці, пам'ятайте, війни не може бути. І то так іде у нашому народі така тут пам'ять, бо то іначе назвати не можна. І то, що дійсно ку пам'яті, це дійсно я вже давно не була, що правда. У тому року зіралася на той помнік, то він був, такий трошки вже ну, зомб часу своє робити. І вже був там та ржи трохи, та вищероб'яний бетонік чи щось. Пробували на свіжого то на 80-летті пришикувати. І знову та пам'ять знову од нова вернеться. Дай Боже, каби ті діти рзечевіще не мусили свіжих таких пам'ятників ставити. Ото було б найважніше.

0: Ну, вось першая гадзіна нашага канцэрту і першая наша сталая слухачка датэлефанавалася ўжо з падарэння гося з махнатага. Рады вас вітаць і слухаць.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Алло.
0: Так, мы слухаем, гаварыце, калі ласка.
1: Поздравляю з Васіля, з Вусінкі, Аніче і Крысю. Поздравляю, що добра, щастя, здоров'я жычу. А тепер поздравляю Сура Лагенка з Гайновки. Поздравляю, що йому добро живаю. А тепер поздравлю Старо Коргіна Ніну. Поздравляю, що добро, щастя, здоров'я жадаю їй. Тепер поздравляю Старо Борозова Агнєшку. Живаю для її теж щастя, здоров'я і багаття, що добро живаю для її. А тепер поздравляю Ярка Щежов, поздравляю щастя і здоров'я, йому жадаю, і Чеви Мохнати, що добро живаю, і сусіду, що коло мене живуть, що добро, щастя, здоров'я, і то що, і пісня для всіх від мене, що добро живаю. І то що, дякуєм.
2: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з Радіо Рація, відомо. Ось, що тут у смс-ках почитати можна? Ось що. Гарячі привітання Миколаю Краско з пасічникам разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і кохання, і навіть удачі передає Толік.
0: Для любимого мужа і тати Кшиштофа Іванюка з Грабовки з нагоди імянин. Ганы наш, з нагоды твоих імянін ад усіх, ад усяго сэрца жадаем табе моцнага здароўя і невычарпанай энергіі на кожны дзень, вялікага шчасця, супакою і дабрабыту, здзяйснення ўсіх запаветных мар, як маленькіх, так і самых вялікіх, толькі поспехаў ва ўсіх справах і задавальненнях ад кожнага дасягнення. Дзякуем табе за твоё добрае сэрца, клопат і за тое, што ты наша надзейная апора. Няхай кожны дзень прыносіць табе радасць, а ўсмешка ніколі не знікае з твайго твару. З вялікай любоўю такія пажаданні дасылаюць жонка Катажына і дачкі Ліліяна і Зоя.
2: А мы слухаем песню «Каля рэчкі» ў выкананні гурта «Калінка» з «Залук».

0: Такая дивная, якась сумная песня. Ну, вось, як ты думаешь, ці проблема гэта, Юрась, что некрасиво?
1: Ну, я ж думаю, что не то и красить людей, про что
0: я. Я тебе анекдот расскажу про Бога, які створив спочатку мужчину, потым у задавальненні вырашыў, ай, зараз яшчэ кагосьці ствару, стварыў жанчыну, паглядзеў на гэтую жанчыну, махнуў рукой і сказаў, ай, накрасіцца. Вось і ўсё, вось і ўсё, і ўсё, тае бяды. Добра, а ў нас на сувязі спадарыня Валя з Паўлоў. Шчыра вітаем.
2: Шчыра вас вітаю і сердечно-сердечно поздравляю і здоров'я жадаю усім вам працовнікам. Поздравляю тепер свої дочки, зячочки Юрки, поздравляю всіх штрох внуку і много їм здоров'я, всього найліпшого жадаю. Поздравляю теж свого свата Миколая Цвонюка з Галиною, щоб довго жили і здорові були, усього найліпшого. Тепер поздравляю пана Андрія з Пляцок, він обходив свої родини, то жичу йому много-много здоров'я, всього найліпшого, щастя. І коб щасливий був і своїх внуку догодував, і дождав весілля й про внуку. Всього доброго і много здоров'я йому жичу. Поздравляю так само Віталіся Стопорков, і поздравляю Віталіся з Островок, і всім їм много здоров'я, всього найліпшого жичу. Поздравляю паню Хелену з Вішлеча, з Анатолієм, пані Раїску, цілу їхню сім'ю, дочку, сина і внучку. Всього доброго вам, много здоров'я. Тепер поздравляю Калінку з Нової Волі, з її синочками, теж много здоров'я і жичу, всього найліпшого. Поздравляю Валю Куптель з Гайнутки. Тепер поздравляю всі три сірожини сестри і з родинками, поздравляю цілу сім'ю Краснодемських, усіх-усіх, цілу фамілію їхню. Поздравляю так само Богусю із Гжеськом сім'єю, Аліка з сім'єю, Петю Букач з Галиною з сім'єю. Поздравляю із Ляхов, Ніну з Льонією, з цілою їхньою родинкою, і своїх колежанок, дівчат карпульських, усі трьох з родинами, Женю, Зою і Нюту. Поздравляю і Ляхи, колько там їх є, немного, всім много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю з Криволі, спанялих людей, пана Гришку і Нюру, з цілою їхньою родинкою. Усього їм доброго жичу. Любу з Ваською, з цілою теж родинкою. Валю Бручко із Войшку, з цілою теж родинкою, з цілою сім'єю, з внуками, з мужем і всіма тими їми, хто є. Поздравляю Валю Бошко з Бєльська, з цілою теж родинкою. Ну і тепер поздравляю Талушки цілу вьосу, паню Гражинку з сім'єю, поздравляю з Риболу, нашого батюшку з матушкою з дітьми, Лільку, її маму Аню, паню Ліду, поздравляю Павли наші, так само музиканта нашого Вітка з Гражиною, паню Султисову з родинкою, сім'ю Голубовських, з любою разом, всього доброго жичу. Поздравляю теж наших Скліпових, спанялих, Анету і Елю з родинками. Поздравляю сім'ю Халімону, Геню, Толіка з їхньою теж цілою родинкою, з дітьми, з внуками. Ніну, Зіну Михальчукову, доокола сусіду, Марисю Голубовську із сім'єю. Вірочку Царукову сім'єю, ну і всіх-усіх у Павлу, хто живе, всіх поздравляю, всім много здоров'я жадаю. А так само поздравляю ще з Давідові Парисю, із Подвертіку, з Женева. Хто слухає радіо, радіо, всім много здоров'я, всього найліпшого. І ще раз вас поздравляю. Ну і Любу Ялю з Козліку.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо і заставайтеся на наших хвилях, відомо.
2: Ну, всього доброго і вам ще раз.
1: Великий дякую. Ну, я почитаю, що тут нам дослали у наш Teams. Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк з Плютич жадаємо шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сіл і потехи з онуков і правнучки. Жадають онучка Домініка з Салманом і правнучка Лейла з Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
0: Гарачае прывітанне Анатолю Дудзічу з Гайнукі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік. І такія ж самыя гарачае прывітанні Яну Назаруку з Курашава разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і удачы перадае Толік. А мы слухаем песню «Маміны косы» у выкананні Алі Каменскай і Любы Гаўрылюк.

0: Я докладно разумею, что у нас час фестоу и, ну, такое надворье, коли не хочется сидеть у хате, але верится мне с тяжкостью у той, что наши слухачи нас не слухают, тем более, что для этого теперь треба иметь только телефон у кишени, правда? Ничего складаного.
1: Так, і можна, наприклад, позвонити з той з Чаромхи, там, де зараз проходить етнофест, або з Городка, там, де сяброўская беседа. Було б файно.
0: І ми чекаємо ваших дзвінків адусюль, а наш телефон пакуль што свабодний, так што, калі ласка, телефануйце. А ми пакуль почитаємо трошку.
1: Для Василя і Аніти з Ласінки сердечне пожадання щастя, здоров'я і багаття на многія лети досилає дочка Крися і Гося з Махнатага.
0: Пожаданні моцнага здароўя і ўсяго найлепшага Агнешцы са старога Агнешцы са старога Беразова ад сям'і Каліноўскіх з Махнатага перадаюць Генак, Галіна і Гося. Я вось думаю, ці не тая гэта пані Агнешка, якая нам тэлефанавала хвілінкай раней. Добрый вечар. Добрый вечар.
2: Ну, привет.
0: Спадар Віктор.
2: Я хочу
0: Вы адыдзіцеся, калі ласка, ад прымача далей, таму што рэха такое моцнае.
2: Ну, так, но тебе лепей?
0: Так, цяпер лепей. Скажыце, як вас завуць, калі ласка?
2: Перадаю для Агнешкі Старобразова.
0: Так.
2: Спомнім вже мама. Ну, так, на трохи хробіта я, ще яко тако. І ще раз много літа і для чужого. Григорук.
0: Так.
2: Миколай, Віра, Баща і Куба. Всього найліпшого.
0: А пісня буде якась ці до пожаданняў?
2: Ну, та саме для мене, Агнешка, тільки з тобою. Та я теж хотів би, що я.
0: Только с тобой уже прогучала, але у нас еще есть иншие песни про кохання, что мне зараз приходит на память Примаков, здається, так?
2: Ну, то додайте, як можете, ну.
0: Обов'язково додамо. Дякуем вам і заставайтеся з нами.
1: Для тетки Марти, Крисі, Ренати, їх дітей і мужов з Равніни Гурний, найліпше пожадання моцного здоров'я, усмішок, радості і багаття передають родні з Ласінки. Передаю вітання для своїх батьків Аніти і Василю з Ласінки і жадаю моцного здоров'я, щастя, багаття і усмішок, дочка Аня з сім'єю. Так само гаряче вітання для жихара Городка, який у минулую неділю був на Тутаці, підходив до крами «Адметність» і говорив на чудовній городоцькій білоруській говорці. Юрка і Сержук передають пожадання доброго здоров'я, щастя, поспіхов, удачі та доброго вечорового настрою. Сподіваємося побачитися ще раз праз год.
0: Ех, гэтая цудоўная гарадоцкая гаворка. Яе, пэўна, сёння чуюць просто на кожным рагу дзесьці ў гарадку, бо там багата людзей, правда? Эх, зайздросцім, але працягваем перадачу. У нас таксама ёсць песні. Мы слухаем прымакоў, якія, дарэчы, і самі спявалі ў тых самых сценах і вуліцах гарадоцкіх. Тыя навейкі песня для ўсіх закаханых.

0: позволю.
1: Ну, вось мовчить наш телефон, ніхто нам поки не телефонує. Я хочу вернутися таки на полкроки назад до тих привітань, які передавали Юрка і Сержук, хлопцю з городка, який підходив на тутиці і говорив з ними на чудовній такої білоруській городоцькій мові. Ось Юрка і Сержук подумали, вирішили замовити пісеньку цьому хлопцю городоцькому. Ось, і Ганна, яку пісеньку ми поставимо?
2: Ну, ми поставимо пісню, яка відповідає настрою феста ідеально, я думаю. Mm-hmm. Мені здається, більш такого, ну, такого трапного знайти у нас у фанатеці було немагчимо, так? Бо це буде пісня...
1: Наливай, бо не ядуть.
2: Крамбамбулі.

0: Ось вже сьогодні я згадував про фестиваль Тутака, який був у городку тиждень тому. І з гати нагоди ще хлопці Янка і Зміцер з Антверпена, з Бельгії, передають щире привітання для пані Мирослави і її дочки Дороти, які живуть у городку по вулиці Білостоцькій, 123, які щиро їх прийняли на гати дні фестивальні, які завжди, зрешті, кожен год приймають білорусів у такой вельми гостинной обстановце. Вось, и тому пани Мирослава спевая у гурце «Осенний лист», который зараз, напевно, здесь там выступая на сябровской беседе. Вось, и тому вот хлопцы из Бельгии передают щирую подяку и привитание господыням гэтага дома.
1: Ну, что ж, еще, может, у нас там есть...
0: Так,
1: некие веншаванні.
0: Так, и тут есть так само веншаванні, которое пришло у Teams. Сьогодні день народження означає Віктор Шатилович з Чаромхи. І для його пожеданні складають жінка Христина, діти Емілія і Адріян. А так само просто без нагоди привітання передаються Гелені і Грегору Патиюк з Гайнуки. І ось той, хто чоловік, який передавав це привітання, просив би пісню «Ой, хмелю» гурта Черемшина.
1: Ми сподіваємося, що ми знайшли менавіто ту пісню, якую мав на увазі наш слухач. Яна називається «Хмель», виконує гурт «Черемшина», і нашу годину скончить дві пісні. Перша буде відома у виконанні гурта «Осінній ліст», а друга у виконанні «Черемшина». Ми, Юрась, розвітуємося ж ненадовго, правда, з нашими слухачами?
0: Так, уже хутенько, про 15 хвилин почуємося.
1: Яких там 15? Я ще менш. Короткий випуск новини ми вже разом з вами.
0: І навіть мені так.
1: Так що філіжанку кави поспієте зробити, і гарбату, і все.

0: Не молчите наш телефон, вельми приемно. Мы уже витаем нашего сталого слухача с подра Виталя Стопаркова. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Витаю Радио Рация и сердечно всех поздравляю. И много здоровья желаю всем, и слухачам, и вам всем ведущим. Хочу поздравить сестру Веру Шернев и ее целую родину. Нину и Васю Состачка и их целую родину. Нину Григорук с Курашева, Калину Тимошук с Новой Воли, Зою Майстрови с Друдут, Надю Цетра с Белостоку, Олю Трос Бельска-Подляска, Анну Куштук с Кожина, Валю Краснодемску с Павлов, Веру Таранта с Кошельов, Мажену Багровскую и маму с Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єлянки, Яна Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, и всех жихаров Стопарков, и всем желаю много-много здоровья, а наибольше для вас, Радио Рация. Дякую.
0: Дякуем вам сердечно, заставайтесь с нами.
2: З нагоди 30-ї годовини з дня шлюбу Янку і Алі Ніколаюкам з Кнорозов саме тепле пожадання досилають кохаючи вас близькі люди, син Адам, дочка Магда і внук Куба. Ми щиро жадаємо у день юбілею, хай радість і щастя серце согріють, хай добрі вістки приходять у хату, і стол на присмаки буде багато. Я ще ми жадаємо здоров'я без ліків, добра і спокою, і довгого віку, нехай обмінають біда і тривога, і гладка і життєвая буде дорога. Хай юбілей несе щастя, ні кроплі смутку, ні одної сльози, душевного багаття і здоров'я жадаємо вам від всієї душі. До пожадання долучаються так само брат і швагор Петр з Гражиною Заблудова, племінниця Діана з Марком з Бєльська, Подляжського з їх дітьми Марисей і Марцелей, племінник Рафал з жонкою Басей і їх анілками Кацпаром, Кубом і Сарой з Білостоку. І многое лето усі ці люди жадають.
0: Ну что ж, там над реченькой у виконанні коллектива звучить у нашей передачи.

0: працягваем весці для вас наш канцэрт, наш падляжскі канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанавалася наша слухачка з падарня Каліна з Новай Волі. Добры вечар і рад вас чуць з падарня.
1: Добры вечар. Перш за ўсё поздравляю наших ведучых канцэрт і ўсіх працаўнікаў радыё Радзе. Нарадзічка вам, бо та найважнейшая. Вельмі хорошы ваш канцэрт і мне вельмі падабаецца. Нехай так будзе далей. Тепер поздравляю свою родину, ближу и дальше. Поздравляю Валю Краснодемску с родиною. Дякую тебе, Валя, за пожелание. Поздравляю Галину с Верхолеса с родинкою. Любу Гаврилюк и паню Алю с родиною. Каб хучай было, да не буду тут усіх так по имени выменяла. Скажу с родиною еще. Виталия Сохо-Стопорков с всеми твоими знакомыми. Дякую за пожелание. Господар Віталік, Віталія з Островок поздравляю, Андрея Плоток поздравляю з родинкою цілою, і поздравляю теж Міру Антоновіч з городка, свою колежанку Галю Левсу з Нової Волі, паню Геню Бура з Бандеровського, господин Вельських, паню Раїсу Архім, Любу Стаковіч Міхалова, Зину Подшкропко з Міхалова, Люсю Рябінську до ноги. І пані Валю Купте з родиною, вашу дочку Моніку, і ваші сестри Марисю і Крижу. Усі вам жадаю здоров'я. Да, і поздравляю всіх, що хочу в Радіо Рація. Здоровечка вам і всього найлепшого. І вас ще раз поздравляю, Радіо Рація. Здоровечка вам і всього найлепшого. Бувайте здорові.
2: Дякуємо вам.
1: Дякую.
2: Дякуємо. А щось тут ми з Юрасем поговорили і вирішили, що у вас такий голос, якби ви простили трохи, ні? У гете дождливе.
1: Ні, я не простила. Не, я не простила.
2: Ясно.
1: Це такий мій голос. Бо хлопець приїхав, ми маємо за мною поговорили, таких викалізганів, я не ведаю. Ні, я в порядку, наразі в порядку. Вона наразі мені болять ножки.
2: Добре. То, як поговорили, треба помовчати.
1: Дякую вам, за мене там так трошки чи
2: все.
1: Ні, я здорова, я не кашляю, нічого. Ні,
2: добре.
1: Я вже мої голови, знаєте, вже старая, ну то.
2: Добре. Всього доброго, здоров'я.
1: Добре, дякую.
2: Здоров'я і залишайтеся з нами, відомо. Ну що, я думаю, що ми ще раз сьогодні послухаємо. Ось просто зараз послухаємо гурт «Осінній ліст», «Єсінний ліст», як самі виконавці кажуть, так. Гэтым разам песня «Раз, два, три, Каліна», ну таму што ж пані Каліна яе заказала. Слухаем.

0: Телефонує нам наша слухачка з Фасту. Ведаєш, Юрась, Фасти нібито за межами Білостока знаходяться, а мені з Білостока до їх ближей, чим до радіорації, на працю добиратися. Ось, сердечно вітаємо з подаренню Госю. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. На самом початку хотіла би поздравити цілу радіорацію проводжących з оказії jutrzejszych imienin Anny Mirosławy. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Annom, wszystkim Mirosławom, a szczególnie mojej serdecznej koleżance, przyjaciółce Mirce. Mirunia, życzę Tobie wszystkiego najlepszego. Pociechy z męża, z dzieci, z wnuczka Tymoteuszka, który ma 3 miesiące. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie i tak jak prosiłam o piosenkę, dziękuję ślicznie, dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wam, obowiązkowo. Дякуємо. Обов'язково прогучить пісня, але ми трошку почитаємо, правда, Юрась?
2: Так, і почну я. Найсердечніше пожадання для Януша Костючука з Ракович. Здоров'я, моцного кохання, багаття і радості передає Аня.
0: Пожадання летять так само у Ляукова нове тату Юрку Ляшчинському з нагоди дня його народження. Найсердечніше пожадання усього найліпшого, доброго і милого. Усього, що буде усмішку і що криється у маленькім слові щастя. Традиційне многое-многое-многое лето співають дочка Агнєшка з мужем Ярком і сином Ірком з Гайнауки.
2: Сердечне пожадання для найліпшої бабулі на світі Гражини Нестерук з Гайнауки. За твоє гаряче серце, за твої смачні обіди і так само допоможну долонь у кожній ситуації. Живі нам 100 годів у здоров'ю, щастю і в оточенні любові усьої родім, усьої сім'ї. З усього серця гаряче пожадання передають внуки Мартін і Натаніель. І так само просять пісеньку «Ромашка біла».
0: Ну що ж, пісню ставимо у чергу, а покуль є ще ось таке пожадання. Моцного здоров'я, щастя, багаття тату Генку, Галіні, сестри Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковичам з Гайнауки, Янку і Госі з Білостока, Лістоношу Ростіку з Чижов, Крисі Аксентюку і батькам, Базилю і Аніті з Ласінки передає Гося з Махнатага. А у нас уже пісня «Червона ружа».

притулить ти затихну в журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. І несу, як закляття, перед Богом вину.

0: У нас... У нас на антені слухач, який телефонує нам з Чижоу. Вітаємо сердечно, спадара Ростислава. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Поздравляю ціле радіо Росія. І дай Боже, щоб ви далі були файно, вели. З вами субота, то є субота. Люди, як я, як Христово, що роблю, поїжджу, кажуть, о, Ростик, каже, для тебе все життя передає, каже, але файно, дитя, що я зроблю, як люди, говорю, в Христово, вже влюбляються, так і передають. Ну і тако. Также, всього доброго, для Радіо Рація, для Приворонцих. І я хотів би ще поздравити свою зеслу, де я є, зі сполів Чижов'яна. Зеслу Чижов'яна з Чижов, мешканців всіх вьоски Чижи. Файна вьоска, файні люди. Ну, час всякий такий, ну, але трудно. Также, життю для мешканців Чижов всього доброго, здоров'я, щастя. І коли здорові і веселі, як будуть здорові, так і будуть веселі. Також всього доброго. Ну і хотів би поздравити усіх учасників, що були у Баціках на Фестині. Ось пані Ганною, приводзонцею дисейшою, там вона нас вела, так файно заповідає. Вона, я думаю, так переживає, вже може дійти навіть до якоїсь телевізії, бо так Фестини провадить, така приводзонця, вже держися. Ну, як буде, то буде, то не є кар'єра. О, також всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго.
0: А скажіть, як так сталося, що сьогодні ви у суботу сидите у хаті і слухаєте Радіо Рація? Стільки фестів.
1: Бо ми віддихаємо сьогодні, бо завтра будемо в Клєнниках фест. У нас адміні організують. Завтра в 14 часов після обіду у Клєнниках буде фест. А учора... А, ні, позавчора були у тих в Рогачах на Антоніго.
0: Ну, то є, де... Добре.
1: Якщо над ранньом вернулися, то треба ж трошки одну добу дотхнути, правда?
0: Ну, так.
1: Також завтра до Клєнник приїжджаєте всі на фест. О, там будуть, ну, освітлення стражі пожарної, будуть вистемпи, ну, так, то гмінне такі, так же також.
0: Ну, дякуємо сердечно, дякуємо. І, ну, телефонуйте там десь поміж одними гастролями і другими гастролями. Нам приємно вас чути часами.
1: Так, коли... О, пані Ганно, будемо дзвонити, коли
0: так. Так, так, добре, розумію. Але, може, і на фесті споткаємося яким. Дякую сердечно, усього доброго.
1: Ну, давай, всього доброго.
2: Привітання для Малгосі Анапіюк з Ласінки. Разом з пожаданнями доброго здоров'я і усмішок передає Аня.
0: З нагоди 50-годдя Петра Мартинюка з Гайнівки. Найліпше пожадання, моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон передають швагір Ярик, сестри Кася і Йоля, жонка Аня і син Павел. Привітання так само Радіо Рація, це значить і нам з тобою. І, відомо, так само Сергею. Дякуємо сердечно.
2: Дякую.
0: Що, у нас пісня, яку ведуть усі. Ось спадар Ростик ведав, яку пісню заказати. Ведав. Співаємо усі разом. І по гэты бок мікрофону, і по той.

0: працягваем прымаць тэлефанаванні, якія да нас ідуць у нашу студыю, і гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарня Александра Залешан. Рады вас чуць.
1: Праздніком, добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Я тэлефаную да вас, так як вы сказалі, Залешан. Што дзісяй в Залешанах є праздник, і то праздник Залешанської ікони Богородиці і мучеників Подласких. І ми туди з молодежою приїхали до монастира на такий обоз, щоб помогти сестрам в монастирові в приготуваннях до того свята. Ну і вже дзісяй туди споткалися і разом святкуємо. Також я хотіла би поздравити всіх обозовичів братствових, які приїхали до Залешан разом святкувати. I wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj też przyjechali na świato, pozdrawiają to, że wszyscy u swoją siemię i tak samo baćków wszystkich młodych, którzy tu z nami spotkali się i chcieliby wam zaśpiewać refren odnej pieśni, którą my ułożyli specjalno pod siety obóz, tomu, że my nie spotykajemy się to pierwszy rok, a że to w siedem rokowie piaty obóz i podumali, że wam zaśpiewałem ten refren, jak pozwolicie.
2: Kali laska.
1: Я хочу там залишати, а не як і я з богами. Там монастир, там красиво, поїдь зо мною, мой милий. Я хочу так залишати, а не як і я з богами. Там монастир, там красиво, поїдь зо мною, мой милий. No i to był refren naszej pieśni, ona jest dłuższa, ale będę wam zajmować aż tylko czasu, także jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam, którzy by dzisiaj chcieli być pozdrowiane, a nikt ich nie pozdrowił, to my tutaj serdecznie z praźnikom pozdrawiam i wszystko dobrego.
0: Dziękuję. Aleksandra, można pytanieczkę?
1: Так, так.
0: А есть там, где побач, може, Максим Фіонік, Яцек Дружба, хлопці гэты?
1: А, ні, акурат дзіця з нами хлопцяў няма.
0: А, дзякую.
1: А, так, так.
0: Ну, якщо бач, былі б, то перадалі. Так, так, так, то перадавайце прывітанні ім хлопцам.
2: Але, дзяўчаты, вы ж разумееце, што вы зараз заспявалі хіт просто? Я думаю. Так, просто хіт, залаты, ўжо адразу залаты хіт. Так што вы, калі ласка, нам яго запішыце і дашліце, добра?
1: Давай постараемся. Да.
2: Я думаю, что гурт мог бы называться Залешаны.
1: О, думаю, что это добрый повод, так что будем думать.
2: Обовязково. Не покидайте это так на полдорозе. Всего доброго. Заставайтесь с нами. Ну что ж, что у нас тут еще? Вот такие віншаванні. Сердечне пожаданні з нагоди дня народження Магді Сахарчук з Грабовки досилає тітка з Чаромхи. Ось пісню просить, не кажу нікому, ми не знайшли такої пісні у нашій фанатеці. Може, напишіть ніку іншу, пошукаємо тоді іншу пісеньку.
0: Для Володимира Костярова з нагоди дня його народинов пожаданні моцного здоров'я, щастя, сповнення усіх марів, душевного супокою, добрих людей у новоколлі. Разом з которыми можеш бути собой. Пригожих хвилинов життя, которые застануться во вспоминах надовго, отваги, дисповнення мару, великих і зусім малих. І хай кожен день приносить щось доброго. Такі теплі слова для Володимира Костярова передає Ганна.
2: Ну що ж, у предчуванні нового золотого хіта з Залешан, від гурта Залешани, ми слухаємо іншу пісню, у якої так само слово «золоти» згадується і не одночі. Дмитра Войтюшкевича.

0: спасибо.
1: Вітаю усіх супрацовників фірми Glass Complex. І так само прошу поставити українську пісню «Сексуально небезпечно».
2: Ми таку пісню у нашій фанатеці не знайшли, але все може у нас з'явитися. Ну, у нас пісні, які співають наші основним, так, наші подляски, співаки, співачки. Так що, я ведаю, вони і по-українську співають. І у нас є такі молоді, гарячі дівчата, які могли б видати таку пісню.
1: Так,
2: просто на раз. Так, ми чекаємо, бо ведаєте, некоторі пісні навіть наших, наших, можна сказати, добре знайомих нам колективів, так, з якими ми вже знаємося про згоди, не усі пісні знаходимо. Так що, коли ви записуєте щось нове нашій дороженькі музики, не забувайтеся закинути і нам гэта. А ми з вами слухаємо з великою приємністю пісню «Многое лето вам» гурта «Сувенір».

0: Вітаємо сердечно нашого сталого слухача, спадара Лукаша з Репчиц. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хочу би поздравити свою сестру Магду. Хочу би поздравити свою маму Башу. Хочу би поздравити свою тата Мірча. І пісню хочу би чому-то не прийшов.
0: Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Заставайтеся з нами, і пісня обов'язково прогучить. Тільки трошечку пізніше, правда? Юрась, ми ще почитаємо.
2: Так, і почекаємо пісні. З нагоди іменинів коханої дочці Ганні Крушевської, ді мамі Ганні Галіцької, сердечне пожадання доброго здоров'я, щастя і витримки. Разом з букетом червоних ружов передає Люцина Урублєвська.
0: Найсердечніше пожадання коханої мамі Зіні Міхальчук, моцного здоров'ячка і сонячних дзьон. Так само сердечне привітання моєї сестри Гелі Казачук, Івонці Міхальчук, Алінці Ворошилі, їх родним. Сестра Ірена со своєю сім'єю обдимаєм, цалуєм і вельми просім худкую пісню зорки, скочную. Под зорку ми сьогодні вже скакали, певно, ще будемо скакати, зараз щось підшукаємо. А тепер можна поскакати під черемшину. Калі ласка, тримайтеся на ногах моцно, бо зараз вас віхура енергії знесе.

0: Працягваем наш канцэрт пажадання, ўжо апошняя гадзінка, застаецца паўгадзіны, і да нас датэлефанаваўся, паспеў датэлефанавацца гаспадар Андрэй з Плёсак.
1: Ой-ой.
2: Вітаю, шардэсні па Нью-Йорку.
0: Дзякуй.
2: Здравия, і для цієї фамілії.
0: Дзякуй вялікі.
2: Всього доброго. Поздравляю также Ганю, поздравляю цілу вашу комітиву радіову. Ну і хотів би поздравити, тепер так по порядку буду поздравляти. О, Тамарка поїхала, українка, то теж є, поздравляю. Вона мою хрещену пільнує. Ну і мою хрещену, так само всього доброго. І є дочці, Ірці теж так само, всього доброго. Поздравляю також паню Валю Краснодемську і сердечне дякую за життя. Це найважніше життя, яке хтось може переказати. Ну, я то вислухав. Також пані Валю, всього доброго для вас і для цієї фамілії. Для внуку, дітям і всього доброго, пані Валю. Поздравляю также паню Калинку, поздравляю тоже з матку. Тоже так само СМС переказує. Поздравляю также мого спанялого колегу із Зубова в поході та живе в Гайнувці, Вітек Павлючук, то брат попросту одного із грайків. Ми його Сашком називаємо, гармоніста. О. Поздравляю також Вітка того Павлючука разом з його жінкою і з бачею. Поздравляю його сестри так само, котрі у Бєльську живуть. Поздравляю Вітка батьків, паню Валю і пана Павла. І всього доброго для їх життю. Ну і поздравляю усіх, котрі мене поздравляли з родинами. А в родини то були вже тиждень часу тому. І всього доброго життю для вас ще раз. І здоров'я, і ще раз здоров'я життю для цієї редакції і всіх слухачів. А, хотів би поздравити ще моїх спанялих колегів-мисливих, але тепер вже не з Плеску, воно поздравляю з Подлащака, котрий у Бєльську коло мають, мисливі. Вельмі много колегів є. І всього доброго життю. І здоров'я життю ще раз для вас. Дякую.
1: І ми вам дякуємо сердечно. Заставайтеся на наших хвилях. Всього доброго.
0: Найсердечнішие пожаданні для нашей каханой тёти Вали Краснодемской. Моцного здоровья, счастья и радости на многие леты. Передают Надя, Мирек, Ирена с Бельска-Подляжского.
1: А для всех наших слухачов спевают добрые грайки. Песня называется «Андрей».

0: З нагоди 5-х угодков шлюбу Наталії Пшемислава-Жипніцьких найліпше пожадання моцного здоров'я, щастя, удачі і радості від дітей Куби і Дородки передає хросная Аля Середа з сім'єю. І вельми просять пісню «Біле сукенка» колективу АС.
1: Найсердечніше пожадання з нагоди 56-го дня народженого для Веслова Артішевського. Здоров'я, щастя, удачі, радості, сповнення мару, задовольнення життя, сім'ї і внука. І всього-всього найліпшого. 100 годів життя ожидають.
0: Петру Мартинюку з нагоди його 50-го дня народження сердечне пожадання щастя, здоров'я і удачі на многі годи досилають сестри Кася і Йоля з сім'ями.
1: Найліпше пожадання для Мірки Поцюловської і Мірки Альшевської складає Аля Аношка з Лясної Доліни. Моцного здоров'я, щастя, щоденної удачі і сповнення всіх марів. Многое-многое-многое літи.
0: З нагоди надиходячих іменін Уладка Дем'янюка і Уладка Парфінюка від батьків і хросних страшоток пожадання моцного здоров'я, щастя і удачі.
1: І так само ось тільки-тільки ось прийшло повідомлення на поштову скриню. Добрий вечір, вітаємо сердечно мою коханую Зосю Апольську з Ванєва. Все, ціла радіорація і всіх слухачів. І просимо яку-небудь файну пісеньку.
0: А у нас будуть файні пісні, ось такі. «Біла сукенка АС», яку просили наші слухачі, і пісня Примаков «Бягуть гады». Ну, кольки поспеем змястіть. А што не паспеем змястіць, можна будзе паслухаць роўна праз тыдзень, ды не ў нашай перадачы, а на фэсце Прымакоў «Прымацкая бяседа», які сёлета пройдзе з вялікім размахам, бо прымакі маюць юбілей, а якія вам не скажу. Вось паедзьце і запытайцеся самыя у Міхалова 1 жніўня. Вось так і разрываемся паміж фэстамі і працай, і пэўна, хтосьці з нас прывітае вас наступным разам 1 жніўня ў суботу. Вось, а з кімсьці можа пабачымся офлайн на фестывалях. Усяго добрага вам. З вами былі Юра Здзяшук
1: і Ганна Коменш.
0: До новых сустрэч.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV зустрінеться у Асізі з тисячами молодих європейців. Андреа Бачеллі виступить перед папом у Кастель Гандольфа. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 25 липня вас вітає Олександр Панченко. Папа закликав костел у Азії поглиблять евхаристичну духовність і умацовувати єдність поміж місцевими костелами, каб вони становилися усе більш виразним знаком Божої присутності і будівниками мостів у своїх громадствах. Сьогодні Лео XIV скерував відеопослання до удільників 12-ї пленарної асамблеї Федерації біскупських конференцій Азії, яка проходить у столиці Індонезії Джакарті, на тему «Заклик до синодального навертання і місія бути будівниками мостів у Азії». У зустрічі приймають уділ каля 150 біскупів з 29 країн азіатського континенту. Пантифік нагадав ієрархам, що Ісус з'являється криницею не тільки нашого одинства з Богом, але й єдності поміж нами, а християнська солідарність бере свій початок у таємниці Христа і виростає з нашої єдності у сакраментах, особливо у Евхаристії. Тому я хотів би заохотити вас і надалі розвивати у ваших місцевих костелах евхаристичну духовність, це значить духовність костельної єдності, заснованої на любові, яка виникає з дару нашого Пана у Евхаристії. Сподіваюся, що таким чином сувязі єдності як внутрі місцевих костелів, так і поміж імі будуть умацовуватися і стануть ще більш виразним знаком Божої присутності у ваших країнах, допомагаючи вам разом становитися будівниками мосту во всій Азії, відзначив Святий Отець. Шостого жнівня папа Лео XIV наведе Асізі, де зустрінеться з тисячами молодих людей з різних країн світу, які приймуть уділ у форумі ХОУ – зустріча францишканської молоді. На початку візиту понтифік звернеться до молодих удільників форуму у базиліці Маті Божої Анюльської. Папа пропонує молоді духовні орієнтири, які допоможуть відказати на виклики сучасності, опираючись, наприклад, і духовну спадщину святого Франтішка Асізького. Затим Лео XIV означалить святу імшу, на завершенні якої закліча молодих європейців ділитися радостю Євангелія і нести францишканський дух у своїй супольності і країни. Комунікація повинна не тільки передавати інформацію, але будувати єдність, заховувати чоловічі історії і свідчить про добро і надію, підкреслив префект дикастерії по комунікації Пауло Руфіні. Керівник Ватиканського відомства знаходиться у Бразилії, де приймає уділ у 9-й національній зустрічі ПАСКОМ – служби душпастерства робітника у сфері комунікації при місцевому єпіскопаті. Форум проходить при Марійному санктуарії у Апаресіді у штаті Сан-Паулу. Пауло Руфіні, який в листопаді завершить служення на посаді префекта, виступив на відкритті зустрічі, закликавши будувати комунікацію, яка допомагає створати єдності, заховувати чоловічі сувязі. Необхідно берегти комунікацію, яка нас єднає, таленти кожного чоловіка, історії, зустрічі, добро, пригожість, перспективу збавлення і відкуплення, навіть коли здається, що все йде не так, сказав він. Поводле Руфіні сьогодні особливо важно разом шукати нові форми супрацовництва. Настав час будувати єдність праз усі сродки комунікації, створати сумісні проекти, працювати з командами з інших країн і городів, каб показати одинство, у яким усе існує, каб усе більш служити один одному і пропонувати світ ту глобальну інформаційну систему, заснованою на пошуку і обміні правди, підкреслив він. Італійський тенор Андреа Бачеллі виступить перед Львом 14 у Кастель Гандольфа. Музичний вечір пройде 29 липня у містечку Лаудато Сі на території папської літньої резиденції. Бачеллі виконає новий твор «Гімн міру», спеціально написаний з нагоди 800-ліття з дня смерті святого Франтішка Асіського. На сцені йому будуть сподорожнічать каля 170 молодих хористів у узрості від 6 до 18 років, які удільничують у міжнародному проєкті фонду Андреа Бачеллі. Йон об'єднував молоді таленти з різних кутків світу, які походять з соціально складених осяроддзя, у тим ліку закранутих конфліктами і війнами. Музичний вечір з уділом Андрея Бачелі стане уже другим культурним мероприємством, якою Святий Отець наведе під час свого відпочинку. 18 липня на площі перед апостольським палацом у Кастель Гандольфа відбувся концерт симфонічної музики у гонор Папи.
2: Тидень у Білорусі. Молитва за кардинала Свёнка, визит нунция, конкурс рыболовов. Огляд наиболее значных подей, которые отбылись в католическом костеле в Беларуси на этом тыдне, подрихтовала белорусская редакция Vatican News. Пропануем вашей увазе самое важное життя белорусских католиков. У Пінску і Мінску помолились у 15-ю годовину смерти кардинала Казіміра Свёнтка. У аўторак, калі сповнілася 15 гадоў з дня адыходу ў вечнасць шматгадовага пастыра пінскай дыяцэзіі, сведкі веры, у катедральным касцёле ў Пінску вернікі сабраліся на святую імшу за святой памяці кардинала. Еўхарыстыю ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Пасля імшы прысутныя спусціліся ў крыпту катедры, дзе пахаваны кардинал, і памаліліся за спачылага іерарха. У той жа дзень у Мінску ў катедральным касцёле цэлебравалі дзве імшы ў інтэнцы кардинала, які означалі генеральний вікар архідіацезії біскуп Юрій Касабуцький і митрополіт Мінсько-Могилєвський арцібіскуп Юзеф Станєвський. У Смаргоні апостольський нунцій зустрів образ Маті Милосердності. У минулую п'ятницю парафія Святого Арханіола Михайла наведав арцибіскуп Іньяцио Чефалія. Візит представника папи супав з прибиттям у парафію образа головної опікунки костіла на Гродінщині Маті Божої Вестробрамської. Образ здійсняє перегринацію по Родінській діацезії з нагоди є 35-годдя. Нунцій цілібрував у парафіяльним костілі імшу і промовив гамілію, у якої засеродів увагу на ролі Маті Божої у житті чоловіка. У Івянці і Боровіковщині вшанували пам'ять благословлених мучеників Ахіллеса і Германа. У суботу і неділю пройшли урочистості, присвячені пам'яті отців францишканів, які у годи Другої світової війни прийняли мученицьку смерть. Благословлених Ахіллеса Пухали і Германа Стемпіня. Вірники вирішили у пілігримку з Івянця у Боровіковщину до місця мучеництва благословлених францишканів. У пілігримці взяли уділ святари, скаути, парафіяні. На місці, освяченим кривою мучеників, була слібрована святая імша, каб подякувати Богу за свідчення невери благословленных мучеников. Под час урочистости верники ушановали реликвии благословленных Ахиллеса и Германа, просячи их заступництва перед Богом. У Тракельским санктуарии проходит конкурс рыболовов. Сегодня санктуарий королевы наших семей в Родинской диоцезии запросил на сябровское споборництво, якое почалося со святой имши. Споборництво проводится у индивидуальным и командным залику. Подведение выников проводится в номинациях «Самая первая выловленная рыба», «Самая великая выловленная рыба», «Максимальная вага выловленной рыбы», «Максимальная колькость выловленной рыбы». Свято в гонор святой Ядвіги означили у Могильові. У неділю вірники усіх могильовських парафій собралися на Ухаристую парафію святого Казіміра і святої королеви Ядвіги, каб подякувати за триманные ласки і помолиться об заступництві святої королеви. Головним целебрантом урочистої літургії був отець Броніслав Дашкевич. Пробож парафії отець Роман Шульц розповів про свою мару у будучині створити у Могильові санктуарій святої королеви Ядвіги. Для этого реалізуються ініціативи по розповсюдженню її культу. Подрихтована поводле Грудненця збиває, Пінздеця збиває, Кесулюк Мінск збиває і власної інформації. Павел Міцкевич спеціально для Vatican News. Тидень у Білорусі.

Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 17-ту звичайну неділю. Поводле Святого Матвія, 13 розділ, від 44 до 46 вірша. Давайте разом прочитаємо цей короткий уривок. «В той час Ісус сказав народу володарство небесне, подобне до скарбу, схованого у полі, який знайшов чоловік і утаїв. У радості від гэтага ён іде і продає все, що має, і купляє гэтае поле. Ще володарство небесне, подобне до купця, який шукає пригожих перлин, знайшовши одну каштовну перлину, ён іде і продає все, що має, і купляє яе».

0: Виграші, лотереї, лічбові гульні, квізи, знижки, подарунки. Ми чекаємо доброту, грошу, майомості, аби тільки нєці володить. А ось щастя – це дар, даденный нам кимсьці праз некого. Це скарб, про який чоловік марить, але якого не чекає. Навіть коли шукає скарб, хвилина його відшукання завжди несподіваная. Не кажучи вже про ті випадки, коли чоловік не шукає. Знойдений скарб зміняє все життя. Ісус каже нам сьогодні про схований скарб і про володарство. Таким чином Пан вучить нас мудрості, необхідній для того, щоб досягнути небесного володарства. Навучання у формі приповісті особливо пленне, бо воно впливає на наш розум і серце, побуджає нас до діяння, до пошуку, до активності, викликаної усвідомленням, що ми реалізовуємо щось важне, здобуваємо досвід і веди, ризикуємо, в кінці концов. Початок важної для нас науки – це розмова Соломона з Богом. Соломон не просить матеріальних коштовностей для себе. Поскольку ти попросив собі гэта, а не просив довгого життя, багаття або згуби своїх ворогів, але попросив розуму, каб уміть судзіць, то я зроблю поводле слова твоєго. Я дам тебе такое мудрое і розумне серце, якого не було до тебе ні у кого і не буде після тебе. Читаємо в книзі «Володарство» у 3 розділі. Ми ж коли про нешто просим, то частіше для себе, об поліпшенні свого биту і власного життя. Для нашої віри все обопирається на любові, любові до Бога і ближніх, як пише святий Павел. Ми ведаємо так само, що тим, хто любить Бога, покликаним по Його постанові, усе содійнічає для добра їхнього, бо кого він наперед познав, того і предвизначив бути подобним до образу сина свого. Послання до римлян у 8 розділ. Тому приклад сьогоднішнього Євангелія повинен обвострити наше бачення будучині, каб ми не прогледіли важного у житті, каб і ми відшукали справжній скарб. Часто він вельми близько, але многі з нас його не відкривають, а відкривши не ценять так, як належить, і занедбовують його, віддаючи перевагу часовим приємностям. Справді скарб – це Боже володарство, якое уже існує серед нас. І оно єсть, але усе ж реалізується і росте. Це правда, яка чинить так, що уже тепер у нашому земному житті ми повинні належним чином її відкривати. Шукаючи щирим серцем, ми знайдемо її, як купець коштовну перлину, як землероб скарб скований у полі. Однак це потребує, щоб ми були здольні відмовитися від певних речей на користь пошуку тривалих коштовностей. Людям з приповісті не властивий мінімалізм. Вони беруться за працю, бо ведають, що насамреч має значення в житті. Нічого без права собі не присвоюють, до кінця залишаються сумлінними. Розважаючи над цією приповістю, ми можемо взяти для себе шмат корисного з навучання, яке Ісус давав для розважання не тільки своїм сучасникам, але протягує давати усім нам. Говорка йде не про агульне розуміння, а про конкретне супоставлення з собою, з своїм життям. Тому варто бути пильними, каб не пропустити важного у своїм житті. Великим було здивлення святої Едити Штайн, коли одним днем вона затрималася на хвилину у пустим костелі і стала випадковою свідкою розмови простих жінчини з Богом. Гэты дыялог блізкіх асобаў вельмі ўзрушыў Эдыту, якая не ведала, што можна так перажываць блізкасць Бога. Гэтая падзея моцна паўплывала на канчатковае рашэнне прыняць хрост у каталіцкім касцёле. Бо ні веды па філасофіі, ні мудрасць тэалагічных трактатаў не сталі для Эдыты месцам для таго асабістага пазнання Божай прысутнасці. Гэта была хвіліна ласкі. Божое володарство з'являється самой високою коштовністю, для здобування якої треба підпорядкувати усе інше коштовності. Це показує приклад Едити Штайна многих людей, сліди яких протрывалі да нашага часу. Евангелі не пакідае ніводнага сумніву, рашэнне відавочнае, скарбаў шмат, але існуе толькі адзін скарб з вялікай літары. Прыгожых перлінаў мноства, але ёсць толькі адна перліна з вялікай літары. І толькі дзеля гэтага скарбу, і дзеля гэтай перліны варта прадаць усё, як гэта зрабілі людзі з Евангелі. Это выникае з таго, што Бог не можа даваць сябе па кавалку, альбо ўсё адразу, альбо нічога. І адзін магчымы тып пагаднення з Богам – гэта ўсё за ўсё. Калі мы дастасуем гэтую прыповесць да нашага жыцця, то, мяркую, пачуем заклік Хрыста яшчэ раз аддаць яму ўсё. У нас розны жыццёвы досвід. Хтось адчувае сябе шчаслівым, хтось стомленым штодзённасцю, страхамі, бясконцымі перажываннямі з прычыны, напрыклад, нізкай аплаты за цяжкую працу. Мы прыходзім на Еўхарыстыю з багажом нашага разнастайнага досведу, поспехаў, часам ранаў, з нашымі планамі і надзеямі. Усё гэта трэба аддаць Хрысту. Аддаць усё, каб быць у стане нанова захапіцца Хрыстом, невымоўнай пярлінай, як называецца ён у старажытнай традыцыі. І менавіта прыгажосць, незвычайнасць гэтай пярліны скіроўвае нашую ўвагу на выразнасць герояў сённяшняга Евангелі. Гэтыя людзі захапляюць. Яны ўмеюць адкрыць прыгажосць, бязмежна зачаравацца ёю і зрабіць усё, каб яе атрымаць. Гэта непараўнальнае зачараванне, зачараванне Божым валадарствам, валадарствам любові і спакою, да якога ўсе мы крочым па шляху часу. Варта зачаравацца пярліны, зачаравацца прыгажосцю. У гэтым ключ разумення абодвух евангельскіх постацяў, якія накідаў для нас Хрыстус. Гэта людзі з выразнымі намерамі. Яны вартыя захаплення, бо гэта людзі любові. Мне не хацелася б мець скарб, валодаць пярліны. Але часта мы просто не ў стане рашыцца да канца на гэтае заданне. Падумаем, што мы баімся прадаць, што нас так моцна трымае і перашкаджае набыць гэты найкаштоўнейшы скарб і пярліну самога Ісуса. Варта старацца, каб новыя рэчы, пра якія кажа Хрыстус, не падпарадкоўваліся нашым старым звычкам і выгодам, але каб з Божай дапамогай мы дасягнулі сапраўднай мудрасці.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.